ke monate tshebeletso e bitsitswe fela re ba ha o morena mutinga o ka kena nga nomoro ntsa mahala +266 599956